0: Ca fiind 3 ore și 30 minuti și încă mai ultimul jurnal, el care e cu ne vreau încă tinene.
1: Sempre projetando Moçambique.